бадрангүй тод гал адил. Би минь ганц ч бодол минь хэлбэрт үгүй. Хязгааргүй эрх чөлөөт салхиадил. Заримдаа намайг харанхуй хүчвч. Замыг минь заах тэр гэрлийг би сайдар гардаг. Тэр улаан гэрлийг. Түнэр харанхуйд улам тод.

Намайг минь заах тэр гэрлийг би сайтар гардаг. Тэр улаан гэрл. Түнэр харанхуйд улам тодорхой. Гэрл. Хугацаан дотор хоромхон. Эхлэл дотор.